0: De bästa lokala nyheterna. Hör du på Ålands Radio? Varje vardag med start klockan 6:55.
1: I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city. And I have a little bit.